0: آپ سے بہت بار پوچھا بھی گیا ہوگا کہ آپ کی آواز لتا جی سے بہت ملتی تھی ابھی بھی بہت سارے درشک ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اتنے مشہور گیت جن کو عموماً لوگ مانتے ہیں کہ لتا جی نے گائے ہیں وہ دراصل آپ نے گائے ہوئے ہیں تو کبھی یہ تلنا کو لے کر آپ کو کیا لگتا تھا کبھی کچھ محسوس ہوتا تھا جب لوگ کہتے تھے کہ ارے آپ کی آواز تو بہت لتا جی جیسی ہے
1: پتا نہیں کیا ہوگا کیوں ایسے ہے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر جب بھی میں بچپن سے میں گاتی تھی تو ویسے سبھی کے گانے ویسے ہی لگتا تھا کہ یہ ان کا ہی گانا ہوا ہے مگر شاید ہم ساتھ میں گئے ہوں گے بھگوان کے پاس مانگنے کچھ اور ہم کو آدھا آدھا ملے ہوگا ایسے اس لیے میری آواز ویسے ملتی ہے ایسے لگتا
0: تو آپ کو لگتا ہے کہ بھگوان کا آشیرواد دونوں کو ملا
1: ایک ساتھ ملا ہوگا